sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini moja RBA. Budi među najbržih 2000.

I dalje traje 53. kiprska kolonija naivaca u Ernestinovu do vikenda koji je pred nama. Današnji dan bit će obilježen koncertom Lega koje smo čuli u suradnji s Klas sa Kasom. Klela se pred Bogom, koncert Lega u Ernestinovu danas je najavljen za 21 sat.

0: ovdje Mile Super hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić za opasnosti.

lipa. Jeste li vi malo pivali s menom? Nisam čula. Onako utiho. Sramežljivo. Dobro. Još je rano, pa ste mi malo sramežljivi, ali ja mislim da ćemo se mi opustiti. Dajte jedan aplauz mali za vokalni sastav Elektro Dalmacije.

Jeste vidjeli, bit će nešto od njega. A sad je na svoj mistokan. Hvala Teo puno. Najljepše je kad ste tu večera sa mnom.

jednog gosta isto iz Zagreba, Davor Črnigoj na basu. Na saksofonima je bio Dražen Bogdanović. Je li ima još da nisam koga rekla, nek se javi. Evo u istoj majici večeras kao i ja, moj suprug, aranžer i svirač na trećoj klavijaturi, Joško Vano. Naravno, moji gosti su bili večeras

0: Lijepo se bilo prisjetiti i oni rockerski vremena i ovih danas pop vremena. Lijepo se prisjetiti dobre glazbe, nadam se da ste vi uživali. Hoćemo još jednu. Ali jednu koju stvarno svi znamo, to je naša himna i nijedan koncert nije do sad prošao da se ta pisma nije pivala. I vi ćete to svi pivat, ja to znam. Molim vas, klapa, da nam isto pomognete. Je li ima neko želju iz publike da dođe pjeva s nama More? Ne, muško, samo žensko. Samo žensko. Evo, neko upire ovdje prstom. Ja ništa ne vidim. Na koga mislite? Ne. Nemam pojma. Ali ovdje Doris. Svašta. A ja sam slučajno rekao. Hoćeš doći ili neć? Ne moraš ti misliti. Iznenadila i vas i nju, a lipo si se obukla, znala si 100% da ću.
1: Ja sam se lipo obukla zato jer sam došla na koncert Zorice Kondje.
0: Hvala Doris. Hoćeš malo s nama pijat? Može. Neću te, ja znam da je to najgore kad vam neko, ja znam po sebi, kad sidim onda ajde otpivaj i ti jedno, to je meni očajno. Molim te, oprosti mi za ove večeras, ali nisam mogla zaista odoliti.
1: Evo ja mogu samo malo početi, ali ja znam da to Zorica sjajno radi, pa ću te onda ostaviti ja u dobrim rukama si. Pisma kaže,